0: مثل سری فیلم سپیز و صبح شب در سیما هیمون جیما غیر کاراوان بود در عشان اسمه شور موریتانیا ویجی معاون باش نگیزین را غدی عطر واحد نیزر
1: Esta es la radio que está en todas partes. XHFRE. XFM 100.5. Transmitiendo con 100.000 watts de potencia. Desde Boulevard Paseo del Mineral Sur, número 746. Colonia Venustiano Carranza. Código postal 99.000. Fresnillo, Zacatecas, México. Una estación de Grupo Radiofónico B15. XFM 100.5. Un concepto de MBS Radio. ¿Sabías que?
2: La leche de burra tiene menos grasa que la de vaca.
3: En todas partes.
1: Ponte XFM 100.5.